0: が悪い。私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。
1: Música que te mueve. Ultra 93.7.